البته خم عشاق وعشات خوزد کلی من ترپوشی با اتلان ترپا من داشت من قسم شمشان ایسان سهر بطرس هر از مخبریت من ایت امرت مرزای طوانا ام قسم شمشان جیمز تومو هر از مخبریت ایتان

0: Prescott and Oshur Kishetis, Minna United Liverpool, and Lapamus Oyet, Min Radio 2GLF FM, Lapamus Oyet, Mani Ucha, Nozat Law, Kut Arposhi Bamusat, Shava, Harsat, Mania Bramsha. We the Kuttek Branit, Shota Putit, Aturaye, or Kuntranut, Sopra Yuta. Audio Mikra Rabi G, Lema Savim Nahon, or Anna Givo Givergis. أدلل تامن شوبو و أدلل منن إنا أرخد كد شبتها هذه قبل مقرر رمسن بعد قديل خامن هدامت شو تابوتا و إلى دبرانت شو تابوتا آون قبل لخن رشمايت بشينا و قبل من أرخد أدلل دبشينا
1: سلام لخ گیو قرخ لخ گیو همه شاید نشیم ویل گیورگیس شمان مغبه و این پرسو به قد گشوق نبیان اول فیسبوک سلام لخون اتلیهی وی خریم و بسی ما موورتون او دیو رابی جیلیل تیا شو پوزم بیون لا ماشمو ایل سلام لخ رابی میگور تا کار و دیپ نیلا تیا قرب خشلام در یعنی
2: سلام علیکم شما نموخبه و اتخا انقد پاروچنا آمانینا بیورخت فیسبوک
1: او اتلی هیوی قد این پرسو بقیقا میگورتا قد مننی لبداینا رومینا بدوردا شلام لخ بشینا تیلخ او دیوب همزماخن خا انتیبیوب دادخ من میگورتا رومینا بسید کتابه قد پشتل کتیب تا این من کماشین لبارا باروی دادا قد پشتل کتیب تا ارپا کتاب اتلی همون قد کتیب تا داتن و دلامن پبلش ویت ویدینا سلام علیکم رومینا
2: سلام علیکم رمسین و شمال مخبه بطانن منطقه ادلی لقه تقری لاخون اتین لقه خجب بازد کتابی هم سمانه
1: خوید بسم تا انا بقرینا کتاب بقار منخ بازد کتاب جانت لیل منن و رابط لیل منن اتلی هیوی خجب علم بسمیتون بی انا قد همزمتی لیل ها دا اسباقه دنمید یعنی اینا کتیب بقار پایین باقرینا بنخ اینه کتاب قد کتیف تیود امدانا لپ لخ قد باید فشار یاد فا کتابه یعنی امدانا گو خیو تاویل قد شوی لخ تخمون بسید کتیف تید کتابه
2: انا من سوری تیدان خمین دیم از قد ولی یا من کرب ولی لی ماسیان و جوابن و یزم من کتفن مخ پوم زیادن ولی شم فارسد کتفن من انا اشتاش نویتم به کتاب پومز من دیانه و گر قمه تا قد دیل اسپای کتوانا ایو اگو کلاس دوسرا تای سکول قد رابی ایو خلا اسسمن بازد لایف و انا داند اسسمن دی میرو خب تری پتوات دی پلت لطلار با پتوات بارد قریالی تیل مرقاتی ایو من مکتابش قلتوت مرگانی کتبتو مرا هل دوزلاتان یاد سی پار بیاورد نخ anyway من دیگا انا یاد طمو سب من اشتاشن هل ویتن بکتاوه بکتاوه و روب مخدی تا قد دیول رو اساس من خامن دی کتوانا این آخر تا سپیالو قصد متی ورنو کتو لی خامن دی خینا قد دیا نمریا بیوالو of course
1: روب سپای ادیا مو ام دانا گو خیوی تخویل خمدی قد تنخون تریگر ود لقد دیخ قد اوکی انا کمسان شلودان دون سپایگه و جورت یو بلقه گیانخ قد شاریت بی کتابه کتابه قد ناشه خینام سی قاریلی او تخمت قد تلخ متیود گو دو کتاب
2: تقریبا تنیانا بلکت اسری سرخم شاشه نقامه دیه بکز کتابت هم مشوی تلگ دمی یعنی رابط لی کتاب بتفرست کتاب تیوان متی تیوان برکت متر مدن توشی تیوان این طیلا الخسته ایچ قد
1: مغزوی ایوان قد فاشو مخلطه قمیده
2: قد خب این رابا اکسپیرینست نش من دیان قد اجوزی و مثلا مخده کتاب بزاده بازر کارمیلا نشخل بایی تاییوت خیو مگدر آلو اکتاو شریل یخچد کشق لیخ در ری همزم لیم نش من دیانه خرتم ریگر کتفن خمدی بازو برکت نش قارینی خدچه بشخل بيلة خسيتة يعني خدت بس باي أويخن يعني
1: قدن شمانان قد مشموينة بده خورزة باين مدنو خون ميقورتا رومينا بدفردة إيوا إلا هدمت دا شوتا بوتا و إيوا ناطر كسبت شوتا بوتا قخا دانا ايه إلا بالد بدرابة من ديانة و خامده قد دوخ بليابا بيو إلا قد إطلا طلا كتاب قد ببلش فتلا منن قدن قد تازا شروكنا بيان بان یادتینا ادیا قم و رخ و من خوم زملی ارپا کتاب قد کتفت ود او کتاب قمه تا ام دانش روی لخ پبلش ودو
2: او کتاب قمه تشیت تر
1: الپد تر کس پت شو تا پوتا قخا دانا ایه ایلا بالد بدرابا من دیانه او خمدی قد دوخ بلیاپا بیو ایلا قد اطلا طلا کتاب قد پبلش ودتلا منن قدن قد تازه شروک نبیین بان یادتینا ادیا قم و رخ و من خوم زملی ارپا کتاب قد کتفت ود

0: Ahamari Bhazat.
1: Karma.
0: I was chosen by a gift of Iva Bhazat Karma. Rabadonati Geshkan. Yet at artist Samasha Puzan and Ahamasha Muhe Pelchane, Lana de Mindenesh. It a metite my robber, Techmaniati, Katrizita, not just a beer. Mary Modan, Atilia, as stories Rizali, Kat Practed Hamindi, Herbanai, for the Huada, Practed Alea Shaperta. In a robber Shaperta story, Bakshav and Robber Menen. Robo men nation qari like they can connect to it.
1: Robo sway. And yeah, and ikstava khina khakhit ikstiftet va atli hivi iva tre lp shavasar ikstava de tre ikstiblach. Avon ene shimana qarun u qato khun ikstiftet qameta shimit kitava ile Jesse Mooney. Ayavita published 2012. Ikstava de tre iva 2017. The Flower That Never Blossomed.
0: That's a love story,
1: right? That's a love story. Okay. And I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you I was chosen by a gift. Aha kha dule mana etle ge hem ki de hem hem zamto I was chosen by a gift. 2019 vid lach publish a baset moyo.
0: Aha خقلای تنیم بازوچی
1: بد ناشی قاری
0: خبرات قدرا با اوه ها مرزی زنه فامیلی بابا یه مبرات را با هایران نه اینه این یال خینه را با گریدی نه یعنی طمنا قکل من دی بایی قگانه تا اها خیمه های رو لقه خادنه Nashagu Khiaban Sapisha Ligar Dair Albe to Ziza Little Abisman on a Tiki to Zizu Yavulu like a Dair. Harta Ahabadar El Yavulu Lahad an antique gift. Marela Lad and Aleni with Taham, the Dahmach Henuch Marela Oti Villa were gift at Yavin Nagatach. Or Hamaxial the Hat and Machinach. It a gift illa via Harta, Hyurola, Machiavit and Reset Malkita, be the Tranana. In a Malkita de Brata, Miva, she becomes Karma Queen.
1: Oh, okay.
0: Yeah.
1: Robust by. Adia, Kitavit. That Arba Katadia Tazavila published in 2025 When the Angel Cries or When the Angels Cry Pachat. Ayabasit Mula.
0: I had a taqriban same line with Jessica Mooney. And Jessica Mooney had said to Pristella had some was the honor. I had them idea. بخزای وخ روبا من دیان ما یعنی مثلا یعلا الاوه بقیام بخزای تون گدن اکمش اکمه یعلا قطل اوه یا اوه بقیام من بقطال یعلا یا من دیان ما دینا فالس ایویدنس یاولنا گو کورتس یا سهدیت خلطه یاولنا بخاطر تغزیز پالتینی یا شوهار شقلینی أنا من يعني ستوريز نيخة نيخة تيينا من أميدة أكتابة مارا برناشة جانو طرت جهنم بتخلق الباتة أرى إتا ستوري قارت قاريلا قد خزي براكتو ولا
1: باي روبا شابيرز أشيك لأنا مغزويا في كتابة خزانة الفيسبوك روبا شابير كتاب لأ قد جرشتو وات شکلت خبرات ل اینا دلخ انجول خ ملاخ برخاس و کلیه بسیپا ایتا سیپوزه بدمایل ایل پرده پرده یول پانا بدابسلا قمان دی مطایل و لمدا اینا رابا شپیره کتاب لی و رابا زه انا خم دی باین تانه نخ انا لیون قاریان رابا گی مدرس اک قارم و مجبور اخوا اینا ادیا لیون مجبور ادیا بدات تکنولوژی ایتن قد اودیو اوینی قدر یا معتن مو خوشق بوزاده بتایل قریتا

0: Shamana Murebe, Madame Bedar of Achmbala, Klipetum, Tuvulana Zmerta, Minanila, Mikuta Romina Bidverda, Katemzumich, Basset Lodge Tava, Katvitla published or Podane, Kitiv Taylor. لادن پابلش فی تلا خم دی گیور لقت ناشه کاتب نکشته و آرپا آرپا زوینا پابلش بخالت خم دی رابا گیور لقت ناشه اپاسل تا شاقل لخه کشته و کاتب لخارتا پابلش عوید لی خارتا خخینه خارتا خخینه خارتا خخینه اخم دی رابا گیور لی اینم قم شراخن به بخاره انا بیان واشلام درم و آلمی قورت آلماس قد بدان همه شکایه مشموی آل در پرسقالا آلان که مشمیانی خسندتت شو تپوتلا باین مدن ناقت در اختن همه شا تخمنتن من نخیلا و اطلیهیوی او دیز مشمویت بین و قیی میزه قد همه شا بدان که مشمیانی های مام قد I'm not in trouble میقورت رومینا این اکتاوه قد کتیف تیت و هم زملن باست پبلشین قد لیلا حسنای اینا مو باید رکمیند و داتن که خانه شقد بای آشولا عویدله یا لجیل نقوه ارزه یا لسوره بشن این خامی دی اتلون بای آشولا او دیله گری زادینی آشولا بند بشمان قد چاتونیله مو قطع باید
1: بخزی کم گخیتا باید آرد زحمه دیله
0: Don't give up.
1: Because it didn't rob a Turkali Avini, Kukulamanji Turkali Avini, critics Yavini, in a Kachika Jehelaway and Tenyan, Kum Tachmentohun, Ila Lebohun, but Label got by to Noditun, as it's on but Mohaganohun. Because open Hagan Peloch Medrapremitum Kalitun. Tregan Pelochon, the Laya Vitun, Men Ida Omendi, midget, Il Dakrana Kaganochon, personally Gohaitochon. So, Udila Vilamantian, Udi Bachzaya, Hadana Gassad Bachzayan, what Katav Taikumeta. Robber artists in Avitun Mitzabarag poverty metini. Gohaite. Robber Levi Minty, Yahak Mayavi Minty, Peturhata, in Hakasad Gashuk, Mahakumet, Active Teva, Hakravit Medicine, Mashin Gamadia. Our Pactava Michel Lugo Archives, Adia Yalo, Unavigo, multi billionaires will be Doctava. Edan Tarek Eknaz Leva Vidu Sap Litvalu E Technology Litvalu O Mindi Gat An Palti Walu Al Pata In Chak Meshin Gamadia Man Archives Pulutlu Bit Technology Zilu Milektiv Tawa Wa Vila Mantiana Gabetito
0: Adia Ana Gani Khabsami Gani Zerdia Kitani Experience Ana Khana Shakati Khabra Mere مره این اسرا دانه پرسوپ قد دختانی نیلا خب پرسوپ هرتانه هی اومدی هر را یه لنو پر میو هل وری خچه بشنه ادیا این خانش با یک کتاب کاتب نی اتلا یلپانا گیده مندی و مغبانه لگو کتوی تا کمسی ازی القامه ازی القامه این قطو مرون لا قطو مرون لا جربی ازی القامه للا
1: هی گر ازی القامه مرودلا مچخون ارخاتد گانو خمودن شولانه کتابو خون پالتون ل اتلو خون شعر مارتون شعر بکتابتون کتابو خون پالتون ل بکس هر خمین دیگو کمیونیتی دیان لبتن کتابو ل قارینی رابا خب خد شاوا من دینا ودر من مدر ونا بقرايا رابا ناش بتلك جدا بتمرش خا خب خا هندوه تاكلي تلا مرتلا اي انا كتاب قريتو وان انا من ودر هر اوديتون جربيتون بكس خايو من نب جواب بيني ادانا بدن كتابي دوز خرج رابا بتلا دانا رابا تلا قتابا من جيبت
0: دا اوكلي لكوش رابا رابا دانا کما دانا گرشتلا کما دانا بگراشلا خکتا و نشه کتفنی انا کتف و کتفی نخه ورق تاوی بخمشه دقیق کتفنه اها دول خچه خلیما
1: آها قربل تريشن إنا لها من تيف اللي قا ببلشر قد ببلشو ديلا
0: مغزيلة توما قد ناشي خزيلة
1: قد ببلشو ديلا كده دان تا لابتوبي دان بلاش مطلع لا مسلو ريتري ودي الكتابة يو اس بي ده وخاكني بلمر اللي تيف التوقاتي سو لايكي اتوالي خا هارد كوبي هماشا قم يوانيك برينتيو دانو خا كوبي برينت يودن
0: سو ادي اها جريش لتريش ان ابابليش كماش ان جريش لقيت اتن تخمنات باسو ومتت جو
1: عرب لن تخمن تبيو
0: على تخمن تبيو الى خاطر
1: بيكوز ابو زود ربا يمريخن 6 سنس يا ميلناشا ابو زود فيجنز دنخزيت Matitengu idalo gani with 10-30% and visions jumiten al idalo oktava vetun.
0: Adia khabu qarakhina boin ahamsam atin kitiv tuba betakhmented ganakh. Adia ayoy rabalakha. Biduni din ayoy rabakhvatla. Ana tanan qa ayoy kitiv li khaktava. Muttafaq davil aktav di akhm khaktav ayoy.
1: اتفاقا انا اتلي بزنس بيج فيسبوك تي او اخد انا كتيبة another catholic with an AI story انا خش اللي كتيب لي مري لي الطماقة AI مصياني طلمار بما بتفاتي كتابة كتفاني و لما بداية نو ارما دي تخد خزامت لقر شما بشن قرطة خشلو ناشا إنا it's not the same the satisfaction او من دي achieve ودت ايكا هل تعزد AI كل من دي السنة
0: او خبر اخرابة دوزي لأنا جدا شبت تريجا شميلي من دي انا ميقرالوز بوتروس ازفن لخيك ما من ديانا منو او باسيما او جانو إلخا آتست بخا بسلخينا مريقاتو كمسد أشلو دت أشلو أو دت شدرخ لقا چاينا تخيخت جهوم زملي باسد كما من دي أوداخن مري لا مري أنا as an artist be edi by no dinner because a vaila individual vaila be mendi o mendi por meli adiz atent qit maruvat bush khamendi vaila qit mazbud la qit khana shaqat artist ile be honet yanu bay azal al qamai be khail yanu bay azal al rabo bagdai no mendi shmeli adiana or pak ta qit taxtan gashuq khlaha imna mena bush favorite umna bush yanakh mugub tuva bordan or padan kitif teva امنه بد پرشتون چونکه چود خمین دینه کتابه پیش لکتیبه من تره الپ تریست در هل تره الپ اسری خمش انا اتال سواره پسار شنه موی داله تفاوه دیتلون
1: ول اکتا و خارای را با سپیشال لقاتی بکز و اتلی هیوی قد را با نش شکلی قاریله بکز گر کتنی نریشند انگلیس سبسی رایی خچه دوله it brings the better person in them
0: feel good ایلا کتابه لیلا
1: لا feel good یعنی مراشتا you know souls دیان اندیه مثلا
0: روخت ناش
1: هی اکتابه مارن را با important ایلا
0: ای او کتابه ایله When the Angels Cry انا خکمه بو قرخین زبقرین اخرت پرکخ لقیت
1: شو این زحمت بدلوخا
0: انا خینا دون موری خالی رابا مخلطا مو موتوید قد یخ وادلا یعنی ادیه مثلا اکتابه پرق تو ود مو موتوید واده خیلی قد ازت القامه قد نشولان او داتا یعنی مو قد یخ وادلا اوکی انا بکتفن اکتابه باین ازن القامه چونکه آها ایله پاست تایم قیانه خمدی قد آتن مغوبو بود للان it's not a permanent full time job للان
1: لا
0: so ادیا مو قد یخ مورو وید وید لقد ازت القامه بدن شولانه مو جور رد یاو لقد یخ
1: رابا جور رد یاو لقد پوش یاد ناش قاریلو تو بیانست
0: okay.
1: بکس ادیا تانی گخایی تاویتل را با دانات مثلا نشویدن خمدی را بخر با قطی کلیتنگی شقتن انا وقت بای بکس سول سول بر روحاین ایل خمدی را با بریخا انا پردلن من کسلی کشوی قد انا زدیلی خمدی این انا لزدن این ادم بتالم برشخن قلبي مارن يا الله ما رش لو كانه اتا that's what these books are about ما رشتا
0: رابا سپای ادیا خمدی خینا بایم با قرن او بقار خارتا هم زمین بحثت اطلاق سپورت من ملت گانن من کمیونیتی گانن یا ان لطلخ مود پسل کم سا خزا خلقه همه قد سپورت او دخلق و سپورت او دخ آتست اخ گانه قد این شولانه که دیل
1: support men community again and aslan litli up launch with Tevan Buzoda for society in Australia in a millet again and unfortunately planita dell'ambiente o ya that launch and made
0: hamdi gurla here
1: let's abone tiki let's abone at by ta support قد ناشاتي خلطة من نخلة اشتهتها من نخلة لازم كتاب زونيني اخشي بيت جانب جانت هاما الى خاص سبورت قد او ارتس قد they recognize her or him دختي امريني و
0: خب اتلی هیوی عدی منود یو یو مقد اخت نزد شوری لان من اخ انتوی ودا اتلی هیوی قد نزد بیت ما تخلون اول فیسبوک دیان سوراید دیان دی خزیلا ملتم خزیلا بشاری بقرای قد انا قد مبسو من قد آمن دی اتلی هیوی قد مرخ او دیو زیتن قد انا تنبالخ دی قد لی بای قارینی سو ایز خامن دی سپایلا و اترابا باسم تقدانا قدی و لخ منن عدی سپرین الگیو خز مرتمتینی قطعا حاضری لگیو قد خرطشار خمزوم بسید مدیخ

0: Okay. Mihram sin khatre buqaret li ana lena buqaret da khshiha madanut la biam tan va khatre baset Facebook shmiri men mihram bi ji hamzun ta baset Facebook o khamadan se khida gebet va lan baset shawud da var qazut lam Mother's Day party
1: al aini ana mihram ji ya khamzun khwa chunki که باقی و من کمان اشی گشوق نقاطن کمان آل رادیو مشموینا آل رادیو مشمیانان لیتن خامدی قد کم سقطان اخن خمشاگن اسراگن اسریگن اینا آل فیسبوک این پرسوپ قد گشوق اینا کم سناویلی خا مدرک تان اخن خا ویو قد داشبورت قاریلا فیسبوک داتا کمان اشی گشوقونه ادیا کلیت فیسبوک چه تا پوتا گیدن اسریت منیا یومانه پلتالی مقام مرخ و گوه اکتی ولی ایو تلمو اسری اوچا الپ خمشمو اچی تمنیا پرسوپ کلیت فیسبوک دیگه گوش کنه ایا ایلخ چی گو اسریت منیا یومانه رابا من دنز ایو پرسوپ قد بینی داریوش قد تیلو باسی مخا بری خایالا دوزیتا او ایل چمپیونت سورای دیان بخشاو ندیا او رابا باسی مخا تیل و زیدلا من قم دانا ایو امو تری سر الپ پرسوپ بخشاو خرطا امو اسری تمنیا الپ او هر بسیاق خنی خانی خا مارن اینقد شوریالان بخشاو فیسبوک and a followers Facebook DNA vachi orpomoganat khurde hita adia tanakhn khakh pelgesat muqamadia nashdian siqna qat follow vadna qatan geshuqna be program dian ina tre albert lomot laikha
0: ala mazid
1: hita omendi mapsumen ene qadian libba yavna support vadna qa oturay ganan ایتا من ملت تخین از گشوق نقاطا لقی گانم بخقارا اینا بخقارا وقت ناشی قدیان بغزاینا قا آتورای بغزاینا اختن خپل سلطس رابا سورتلا برش خلقامای ای سپورت و تقدیان ای فالو و تقدیان ایلا خامن دی گورا چونکه یاونا لبا
0: خب غارا
1: پاقت
0: ای قد یوخ مغزوی لمن کما اطروات ایتلوخ پر جان یا مغزایونا یا ماینا
1: هی کتیوون زی ادیا من استرالیا این پرسوپ قد گوش کنه قیتن اینا خمشی شوا پرسنت یعنی زودین نشن اینا من استرالیا یو ایس ایلا خدسر پوینت ارپا پرسنت ایران ایلا خدسر پرسنت من ایران گشوق نه ادیا ملت خینه یعنی اطروات خینه ایلا اسری پرسنت ادیا قمو بدانن ایکنه چون قدیم مسیج شادورنا خبار سوپا من جرمنی شده رو مسیج مرافت بسیما شلام الو خون بغزایت قطن من سپاین قدی شده رو مسیج من ارمینیا شده رو مسیج من روشا شده رو مسیج من کانادا شده رو مسیج رابل ناشه لبو بشخان لین قد بغزای لین پاسوب خینه قد ینگه شو کنه چونکت اطروات خینه وقت ساعتان لین اخا
0: آل
1: فیسبوک بغزاینا بغزاینا مدپسلا برخش خلقامای خا پاسوب ها شده رو مسیج قدی من شکارگر مره اویتون و لخ خا کلاب قدی ان زبانیتون و کت خا پاسوب ها بداگی خا احوالی نقد خیوته گوده اطرا ایلا تفاوت من دیان اینا اختن ایو خوبانه کمیونیتی دیان ایلا اختی قه کمیونیتی گامبلینگ اتخم دیان لیت لی او داخن ایلا قه کلپت قطعتی بیا به بختاته بیا لسوره دانه موریلا و خاق دوخینا بیای وخ اشو تا پوتا انا من سوری تو گروسن گاو رابو کی باینا اخنوخون گانوخون قتلخ دوروات تیوتون گانوخون زهر بدو پسلا گانوخون زکی باییتون اپرچن برخواستن قد بغزایاتون اختن من سرویتن لیمن شیخ لدخموتون برخواستن و یال دیان زینا بوش امتنای اخد اخ گانن اتلی هیوی قطع من دی هر بتازه القامه گانن لیمن شیخ لگدا اترا و خاق دوخینا سپورت دو داخن ایمه هدی باید ما دزده تانت فانا
0: ای با بقارتری و شاود داور قد ویدلن پارتید ما دزده خانشتو
1: انا غزیلی ایدو خشلی میرو بلکن زمرتا باید
0: مدت
1: دیا ناشن لیو رابا اینا ناشه قد اتفا تاما رابا انا قم مبسمین بیالا یعنی کل قملون القدلون مجبوری و چونکه تانا قملی هلمیزه قد مقملی مرقدلی يعني كلن تريخ فمن القتة بزمارخ وبعدها فرابا خلل رابا شابيرا مبوران وبخشاون ان البرسو بزقت تام و يعني زي مبسملون ايه الفيسبوك لب خزيتون لا القتة دي اسبالا ليتون خزيوت شنك بزاديتون خزيتون على دخ كلاب دينا انا لا سودنت وخلل رابا شابيرا مبوران كلي تانه نوخ انا خاملي بطلاب من شمانان و انا قد كشوغ نقاتون على الفيسبوك تلاي بدا يرخا بعدوخ club anniversary انا من جلد عشولة شوتابوت ديان ليلة فيتو من قم دانا قاتوخ ومين و اربيو تشاشنة انا خليطو ون الى اربيو تمنياشنة قد بشتلا شوتستا بخليطون لي ومن دي دوز فيدو ون اربيو تمنياشنة بشتلا شوتستا انا بطلاب من كتخا بارسو با قد شریک لگی در شوتا پوتا پلیخ لگی در شوتا پوتا بیوتات لگی در شوتا پوتا یا بیال شریک نی پردیتون اولیلی خچه بوزاده بتانه نخم دویلن که مزمه رب تاما اولیلی حالا کنفرم بای خودخلا اینا دویلن زمه رب تاما بطلاب من کل اتینی ایل خلیل قدگری کلن شریک اخن تخرخن از شوتا پوتا می که شوریلا قمو شوریلا ایتا بخشان خیوما بد مفروخ لخق دوخینا بخزاخن خق دوخینا کمساخ لبا یباخن قطاز خلقاما یوتا خیوتن خق دوخینا اتلن
0: چم دوز؟
1: بدات بولا شیال تان قد خاناشا بشالو کلی گری شلیلی اینا دوزیتا اولیل بیان قد کت پرسو پا قد کام شریک نی بیان اولیل پردیتون خلیل را به صدان ابدعوینی انا اتلیهی بی خق دوخین زب خزاخن انا من کل برق دینه کت خطیل برق دینه منو ایا او تو یا؟
0: قاموله یا
1: اوکی از هر دو دیتون خدیجه و دیوز بوت خبرنامه حالا اتلت لیل بخشو لیت بدای حالا اینا برنامه قدیوز متخ هی ادی خزمرت ما تاخن خرتب دراخن انا باين باقرينا من ميقولت الرومينا ان كتابو كما بايزب نعلون يا كما اين قزابون يا ديا باقرينا جيبو
0: بس معلوخ باقرة
1: لا تحضر باقرينا
0: لا لا باقرة باقرة
1: ميقولت الرومينا اتن لا ريقاتنا بدوين بس بارخينا ان كتابو كما قزابوننا يعني طيمه كما لغت ناشي بايزونيل
2: Akamaya, Achtimasi online zonile. Hage Gamer Kaviele, publish Hage England. Gerd online zonile, because Hacha Harjo Robella and Anna.
1: Yep, publish all that.
2: Zonen Mayana. In Anna Trechine, but I have done. Idea when I arbit load a lot of it online, yeah. Yet many other lot of a download.
1: Oh, okay, yeah.
2: In order ready to
1: hard copy,
2: Menchota Puta order Odini, Achnambia Vachlak at it later.
1: Oh, robust way, thank you. Yeah. So discount had been shot up put out it on or shot up put order or it on $30 robo spy online and buy your dealer a yek mal downloads at many other lot of play on
2: downloads arzanina hack man in arpa dollar US dollars hack man in a stadola a shawa dollar download what robo bushers and my health physical kitavishmenta
1: اوکی okay. اوید باسم تا تنکیو شمیل و خون اختن ادیه بیت متخلون انه آل فیسبوک قد یطیتون مود کتابنا قشقلتا و اتیتون شوتا پوتا کمسیتون اردو رودیتون منن و کمسخ زبنه لغتو تنکیو

0: Shamanim Ribe, Mashmoiton Berkalet Ur Ashur, Mikurta Romina Minanila, Caroline Thomas, U Givergis, Abdisha Dule Minan, Kalu Lela Plata, Ovo Tushola, Shopet Robiji, Robiji Zakatu Dile, Obusha Ativa, Shopuza Mabunila, in a Givergis to Lushula Spoiva, the Patan, at Basina Givo, Kazakhlochina Midram,
1: Lachtochan to Massima,
0: Kazakh, Data Trai,
1: Kurzava Shapir, Mahniana,
0: Basima Messi. Boin modino qed isri arba beda yarcha midram bingo betaila chunki bingo raba sudan tavila midram bingo betaila isri arba biyarcha اخنان برنامه متوخ و من ساتت خمشه هل ساتت شوق بینگو اینه بلکت شخل پخلق ساتت آرپا قیشتا بیکز یوم دول خشکیونه خیچه بوش جلده و گد قامت اقد طبولا من بردنه که ماشین بینگو گرش لدوز تره ساعت سرا کتابه و ایتا این زیاده خواه پروسس قد قطع گرش لدوز تره ساعته ایتا بخشه اون قد انشاراخ لبوس جلده ای حالا لخ قد یا شبت بیتایه بتم زمخ لخزاخم بلکه بوس جلده شاراخ لقد هم این پرسو به قد داول نبینگو بوش مبسمینی قلق و قلاویه اون پرسو به قد قد نقه خبرالت فاین دون زور از لیخه خبرو قد کتینی قد گشوت هپوت قد الدانا بتاینا مبسمینی قلق جلو آجوز و قد نشه خاق دوخینه امزوم و بخشن دالانت بینگو خچه کتر نه بخشن
1: بینگو لگر قلابه
0: لگری قلابه
1: آنه با این تخت خاقی خیط دالانه گاید کم تا فرس ران مقرم دی لیوه فیر
0: قمو
1: لیمه تخمونه زاری لیمه بدباقی اگر بیان زاری دوخن نبا این یست کن فاینو
0: اوکی ایم بار جولای تو دخل خدانه ایم بار جولای تو دخل خدانه لمن شیتون خوشیب زهر قوخ تیخه تلای بیارخه مدرم طلبینا من کل پرسو بقید در شروع که نگی شاتا پوتا انه اربیت منیشنه پقدیتون اولیلی دویلن زمر اولیلی دویلن ناشق تبهم زمینی اولیلی گیوز دوید نیدی جای قطعا بطلابن کلو خون عتیتون شریکیتون گدالیلی خچه بوزاد اب جواخن بستا
1: من دانو تا بوز آقا بیاییتون
0: یه قطع تاخن اخچی بس بار خواست که مزمار قد کنفرمیشن یه ویلن قد دوم ساخن دوزوی تا تنخ مایب داوی منن داویلن سپرایز خواه پرسو با قد من جلد لیل من لیل ویا منم تاتینی او لیل یه مقدیان من دیب داوی قطعا او اتلهی وی کلن ممسیم اخنوی من گری شریک اخن گده لیل خینا شوتا بوتن بریت لرپیت من یاشن مقامدی ها درخ لقیا خمشیه
1: خیل دارم
0: رابلا ها عدیا خزینه انا خم دخینا لطلی گیو دوزیت تن رابی جی قتل لطیا برنامه کل من دی بیتلا اینا طالبینا منتا من میقورتا رومینا بدور دقت تیلا و شرک لیل منن این کتاب و مغزیلا اتلی هیوی قدن پرسو بقت خزیونا اودیو و مشمینا الان این کتاب بتما تخلون و بزودا بس همزماخن بدانا متخلون الفیکس بقت یادیتون میکه عزیتون خلینکس متخلا قد یوالان بایتون دانلود او دیتون لا گشکیتون لا خمنه دوزیتا تانینا انا من خمدی مزدیانا گیو انا اتن همزوم خواه انا نقوه بد مایلا من دی مزدیانا بوش خوش کتینی انا گشورم بدا پت دا کتاب لی بی بقایلی یانا مزدیان اینا حتما خمدی لی رابا سودانا قد کتف تولا اینا کتاب بد مایلا مزدیانا اینا نقوه مرا لا سودان لشاپی لی گیوز مرا بنات دی کازینی کمش کشقینی فلم مزدیان یا سور دیزه رو من دی کودی لی من خمدی مزدیانا را به خوش شکتی اینا بی که پق
1: اگر زنک شکل نزنگی تون بسی نام منی
0: اوی تو بسیم و شما نموقع به زمرت خاره تا بخشن دوله به تا اکمه پیاشنیله
1: پیاش خمش
0: خمش ها دقیقه پیاشنیله غزه هی این کتاب مرن او خمن مزدیان خمن فرشتیل برخواست خمن ملخ برخواست لم دانا شموت پس لگی خیت وار لعنه می دیانه بگذاره خاموز دیانه خامندی مخلته ها اینا لا سودان کتاب راب سودان راب خدیلی قد خزیل یعنی کتاب انا لم و بدای انا بدان و خد انا کتب تفا اینا لدم و بدای ارپا دانا کتب تفا و یت راب بسم تا اختنا ویچ باشین اتلن راب ناشقتی دا اتلن یلپانا گو پلخانه گو شولاقت کیو دیل اتنی وقت خامنه و اتلهی وی ناشقین از ایتن امدی تمون القام ایت خزیمون قاتن تمون گی شوتا پوتا همزمون یتفخ منوخون همزماخن از شوتا پوتا ار رادیو ایلاق ناشقیانن قه هدامن قد اتلن خامنی قد امسخ ادوتازو دقه توخن پردیتون اختنا من علایتان ایلاق دامن دی مقصی اخلاق دنیا قد اتلن ناشقت کمسی کتاب کتفینی کمسی
1: کمون باشار تابیلون شد یلپانا باشار
0: تابیلون اوکی اویتون باسیمه میخود تا رومین اویت باسیم تا قطعه
2: اختم باسیمه قطعه
0: کارو اخمه شو
2: چه دخل آخوند
1: خب بیداز مرت خالت دا شوق اخلاقم شینه ار پوشید وی تایلم یک را بجیب تا اول خوابیتون را ببسیم قد خاص آدمون دانو خون منتیال و خون قدین قد شمیتون پرسقالا هل شبتت بی تایلا پوشم شینا من کلم
0: پوشم شینا